muistan, kuinka katsoin sinä yönä ulos ikkunasta. Meri oli tyyni ja taivaan tähtiä peitti ohut, harsomainen sumu. Ranta oli hiljaisempi kuin koskaan, mutta minä en saanut unta. Katselin lintujen värisevän oksillaan. Ihmettelin, miksi ne ovat niin levottomia. Aivan kuin olisivat odottaneet jotain. Myöhemmin ymmärsin, että kuolema oli kuiskanut niille. Aivan kuten se olisi kuiskanut meillekin, jos olisimme osanneet sen kieltä.

vielä viipyessä he saapuivat. Uusi, pitkää ja kapeaa, kauniisti koristeltua laivaa piirtyi sumuun alle virstan päässä siitä ikkunasta.

Ehkä se oli joku heidän jumalistaan, joka sai koko kesän rannikkoa piinanneen vimmaisen tuulen viimein laantumaan. Eihän kukaan meistä arvannut, mikä tuho meitä sentään kohtaisi. Muistan vain jonkun kironneen sitä, kuinka karja pitää sumun takia koota takaisin aitaukseen.

yönä, kun sytytin kynttilän ikkunalleni. Se ei kavaltanut minua, vaikka uskon, että sen olisi pitänyt. Muistan katsoneeni, kuinka soihtu toisensa jälkeen syttyi. Mutta miehet itse odottivat jotain. Ja he keskustelivat. Juoksin läheisille kukkuille herättämättä ketään. Ja toivoin, että he heräisivät itse ja tietäisivät paeta. Eivät ne miehet minua tulleet hakemaan. Eivätkä ketään niistä, jotka pian saisivat surmansa.